David koye ne nyame pra kwa mu manyame enko no ne ba solo ne wui na ekoba se David besa befi ababetra ne dwaso David e befi na manfo besie sia no wana wodi na tem wana wopa na bo omunyina wodo onfo so oche won ne David e befi no en wose na so ba mafi bose sane ba besia ohene mafi bose so oba besia na na David na obesia na no Bible se on siesie ne nan ho enan ya sensene ye san siesie ho just all we are the nine one ya basa basa said we police ho kakra pentali bi say ya ka the nine ho be fe na so enan ya asensene no Bible se on siesie ne nan ho won yi ne bodwe se Jesa anka won shepu ne kakra e mantro no ne da dabodwese num Jesa onyi ne bodwese na ne ntariye so onsi Jesa ohwe ntariye ani obi a oyɛ yalefo ne de ne honaba ye won siesie ne na ho won chrochro ne bodwese afei wo Jesa onsi na tariye efri da ohene koy no de kosi da oba asomdwie mu no masubu afibo set adwale ye kura lalai Jesa atua dwendwene babia ne kametie me didi kakra kra fedi atumi wura wa firi ho wonidi onyare ne bodwe se wonyi ne ho asa ye hu ne ho asa ye tan na poti se ne wura ba wodi ne gie kwa kwishira no na da we so bisa na se mo wose ba fi boset Adana me kono wene man konam si David e hew Bapaya kwa ya apache Edi mwujane si Bede kwa Ya sebo Bede se David bisa Kwa wame se man kenye Was adana wene man ko Me kono adana ane man ko Na me fibo se David bisa se Au mi wuda wakene Me sonfono en wadada amiyo Na wo somfo ka kire me se na yo se siba na ka kire me se ki se enfunumu na mentena so enko ni wo hene nko efi se wo somfo ya apache na obesai me kire me wura ohene na bi wura ohene te se onyankopobofo